Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på din Amager Radio.

Amager Radio sender lækre oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager.

Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Master, DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her på Amager Radio. 1, 2, 3, 4, 4.

her ovenpå en ordentlig omgang Gypsy Kings, der fik vi altså Chip Nordic fra 1990 og deres diskonummer, som hedder You and I. Det fik vi her i Fiskers Pladebar her på din lokalradio. Nu skal vi have fat i en gammel sommersang, nemlig fra 1971. Her kommer Susanne Lana.

Ja, yeah, try everything. Her var det altså Shakira. Og nu kommer han, kære venner. Her er Shaken Stevens. Give me your heart tonight.

Der er bestemt også plads til musik fra 60'erne. Her var årsdagen 1968 sammen med Jimmy Hendrix og hans nummer, der bare hedder All Alone in the Watchtower. Fra 68 til 1971, så skal vi have legenderne, nemlig Led Zeppelin og deres Stairways to Heaven.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på Amager.